Didžiojo Britanijoje, Londonose ten ir panašiai, ten tikrai šiek tiek kitame laikmetyje atrodo kartais dar likę žmonės, bet nieko, mes jiems padėsim. Na ir štai vakar, kol nelijo Galgiuose, iškilmingai atidarytas dar vienas modernus modulinis darželis Vilniaus rajone. Koperniko gatvėje iškelęs naujas Vilniaus rajono Nemenčinės vaikų lopšelio darželio 100 spalvų Galgių iki mokyklinio ugdymo skyrius, pirmuosius ugdytinius pasitiko jau rugsėjo pirmąją, o vakar darželio bendruomenė, tėveliai ir svečiai susirinko į simbolinį naujos erdvės atidarymą. Atidarymo juostą perkirpęs Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič pasidžiaugė, kad sparčiai augančiose Galgiuose sukurta moderni stacionariams įstaigoms nesiskundžiant, nenusileidžianti ugdymo erdvė. Naujas patalpas ir bendruomenė palaimino Vilniaus, naujosios Vilnius Švento Kazimiero parapijos klebonas Eigantas Rudokas. Na, o naujame modulinėme darželyje, kuriame ugdymas vyks lietuvių kalba, įsikūrė 3 iki mokyklinukų grupės, iš viso priimsiančios 54 vaikus. Mažiausių patogumui įrengta moderni salė fiziniam aktyvumui. Jaukios rūbinėlės, sanitarinį mazgai bei kitos būtinos patalpos. Šalia įstaigos sutvarkyta ir teritorija, įrengtos vaikų žaidimų ir automobilių stovėjimo aikštelės. Projektas finansuojamas Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra modulinių surinkimo ir teritorijos tvarkymo vertė siekia maždaug 730 tūkstančių eurų, dar apie 50 tūkstančių eurų skirta naujiems baldams bei įrangai įsigyti. Na, o 25 metais Vilniaus rajone pradėta modulinių pastatų plėtra tapo greitų ir optimalių sprendimų, leidžiančių operatyviai sukurti kokybiškas ir patogias erdves. Galgiuose iškilęs modulinis darželis ne tik plečia švietimo tinklą rajone, bet ir užtikrina, kad vis daugiau šeimų gautų kokybišką bei prieinamą iki mokyklinį ugdymą arčiau namų. Be to, Galgiuose vakarinėje gatvėje 26 metais pradės veikti dar vienas modulinis pastatas, tai yra Eišiškių Švento Jono Bosko gimnazijos iki mokyklinio ugdymo skyrius, skirtas 3 vaikų grupėms Lenkų ugdomąją kalbą. Tai štai tokie tie pokyčiai, džiugu, kad patogumo ir Vilniaus rajone vis daugiau. Tie kol kas kviečiu likti kartu, pasimėgauti muziką per Vilnius FM, netrukus daugiau įdomių ir vertingų pranešimų visiems tiem, kas myli Vilnių.

0: Portalas Vilnius.
1: 8:20 šiuo metu yra Lietuvoje. Dabar noriu pakalbėti apie šio vakaro renginius. Ne visą dieną lis, primenu, kaip ir orų prognozija, skelbiama, kad apie 6 vakare, 18 valandą, turėtų apsiraminti lietus ir jau bus galima išeiti kažką tai paveikti, paieškoti įdomių patirčių sostinį, o jų šiandien tikrai gausu kaip reta. Visų pirma, norisi visus pakviesti į Rotušės aikštę šį vakarą. Nuo 20 valandos ten bus nemokamos bohemiečiams jų 20-mečiui skirtos transliacijos. Tai yra spektaklis, tikrai vertingas dalykas. Vakar apie tai ir dar daugiau kalbėjome su mūsų ryto viešne Dalia Ibelhauptaite. Jeigu jums įdomu, tai labai rekomenduoju pasiklausyti pokalbio ne tik dėl bohemiečių, bet ir dėl kitų dalykų. Ten vakar Dalia tikrai labai labai daug kuo dalinosi. Taigi 4 vakarus iš eilės, tai yra rugsėjo 17, 18, 19 ir 20 Vilnius City Opera dideliame ekrane rodo 10-mečio spektaklių įrašus su jaunais Asmik Gregorian ir Edvardu Montvidu. Ketvirtadienį 20 valandą Bohema. Penktadienį 20 valandą Verteris. Šeštadienį 19 valandą Svinis Todas, kurį tikrai būtina visiems pamatyti. Na, o sekmadienį 19 valandą Trubadūras. Valandą prieš kiekvieną rodymą diskusijos ir muzikologų įžvalgos. Sėdimų vietų skaičius ribotas, bet gali būti, kad šiandien po lietaus ir pastovėti tiesiog norėsite, nes galbūt tos sėdimos vietos nebus visai sėdimos. Kaip ten bebūtų, būtinai nuvykite, nes tokių progų tikrai nepasitaiko labai jau dažnai, beveik jau iš visų nebuvo anksčiau. Taigi nemokamas bohemiečiams 20 skirtos transliacijos Rotušės aikštėje šiandien. Labai labai rekomenduoju nueiti, pamatyti, patirti kiekvieną iš tų spektaklių 4 vakarai iš eilės. Rytoj matau, orų prognozė šiek tiek geresnė ir galima tikrai pasimėgauti bent vieną iš tų spektaklių pamačius savosiomis akimis. Taip, toliau, Žvejų gatvė 2 kviečia visus šiandien į teatro krantą ir ten vyks spektaklis Kabirijos naktys. Jo pradžia yra 7 valandą vakaro. Tai yra pirmoji trilogijos Feliniada 2026-2028 premjera. Užupio dramos teatras pristato pirmąją teatro ciklo Felinija premjera įkvėpta legendinio italų kino kūrėjo Frederiko Felini kūrybos. Tai jautri, poetiška ir grotesko kupina tragikomedija pagal garsųjį filmą Knights of Cabiria. Istorija apie mažą žmogų dideliame ir abejingame pasaulyje. Spektaklio centre Cabiria vieniša prostitutė gyvenanti gyvenimo pakraštyje nuolat ieškanti meilės, artumo ir tikėjimo žmogumi, nepaisant skaudžių išdavysčių, pažeminimų ir vienatvės ji nepraranda gebėjimo svajoti, juoktis ir tikėti, kad gyvenimas vis dėlto gali būti gražus. Aš labai rekomenduoju, jeigu tik tai galite, kažkaip suderinti, nuvykite šiandien į Žvejų gatvė 2, tai yra teatro krantas erdvė ir laukia visų šiandien spektaklyje Kabirijos naktis. Nuvykite, manau, kad bus labai labai vertinga ir įdomu. Taip pat Litexpo parodų centre, apie jį šiaip senokai nekalbėjau, bet šiandien prasideda jau kaip ir, dar neprasidėjo, bet 9 ryto prasideda Startup Fair, didžiulis renginys ir tai yra Lietuvos lyderiaujančių ir pačių pagrindinių startup bendruomenių ir įmonių susirinkimas vienoje vietoje. Tai ir įkūrėjai, ir investitoriai, ir visi tos ekosistemos partneriai renkasi aptarti ir pasikalbėti, kaip būtų galima būti stipresniems, didesniems ir dar labiau vykdyti savo veiklą. Taigi, jeigu jums įdomu, jeigu norėtumėte savo startupą kažkada steigti arba galbūt jau esate įsteigę, tai Litexpo parodų erdvėje visi laukiami šiandien. Startup Fair vyksta netgi kelias dienas, jeigu neklystu. Taip, rytoj irgi bus. Ne, palaukit, tik tai šiandien, tai jau reikėtų nepraleisti, nes tik tai rugsėjo 17 dieną, matau, nėra jokio testinumo į kitas dienas. Tai kaip bebūtų, nukeliaukite ir galbūt jums pavyks pagaliau atidaryti savo tą pirmąjį startupą ir taip pradėti veiklą, apie kurią seniai svajojate. Na, o kūrybos erdvė Utopija šiandien nuo 8 valandos vakaro iki net 1 valandos nakties, atsargiai su tokiais naktinėjimais, galbūt, kad penktadienį jūsų nesulauks ten, kur turėtumėte būti. būti, esate kviečiami Utopijoje į Techno Thursday. Tai yra pasimėgavimai, vakarėliai ir tokie smagus vakarai. Taigi, sako, praleisti netgi negalima, taip sako jie. Tai bent jau nueiti na, valandėlį, gal dviem, visai būtų verta. Tai yra nemokamas siejimas, visiškai nemokamas renginys, o vakarėlis gali būti netikėtai smagus. Taigi, atvykite ir turėtų būti įdomu Utopijos erdvė, primenu, yra Kosciuškos gatvė 4. Ten galite rasti juos ir turėtų būti visai smagu. Na ir dar vienas renginys. Kiekvieną ketvirtadienį vyksta, taip ir šį. Norisi tik priminti ir pakviesti visus, jie organizuoja Šventaragio Romuva ir ugnies apeiga Vilniaus širdyje vyksta, tai yra Gedimino kapo kalno prieigose, ten yra aukuras, aukojimo vieta ir ten galima ateiti ir pamatyti, kaipgi atrodo pagoniška ugnies apeiga, kuri ten vyksta kiekvieną ketvirtadienį. Taigi nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio vyksta šis ritualas, nepertraukiamai, nenutraukiamai, nesvarbu koks oras ir nesvarbu kiek žmonių ateina, bet susirenka visada tie patys bendraminčiai šiai senai tradicijai palaikyti. Jeigu jums įdomu ir aktualu, kviečiu nuvykti prie Gedimino kapo kalno ir ten ugnies apeiga Vilniaus širdyje, jeigu ieškosite internete, tai parašykite, ugnies apeiga Vilniaus širdyje, laukia jūsų pradžia 7 valandą vakaro, pabaiga 8, vos valandėlė, o gali būti, kad patyrimas liks visam gyvenimui. Tai štai, netgi 5 renginių rekomendacijas aš jums spėjau supasakoti, nukeliaukite į bent vieną iš jų ir garantuoju, kad rytojaus rytas bus dar labiau įspūdingas. Taigi, kol kas tiek, o dabar kviečiu pasimėgauti muziką per Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 8:35 šiuo metu yra Lietuvoje, Vilnius FM, labai šviesus man patinkantis Diana Ross, My Old Piano, visada tokia pozityvia energija spinduliuojantis kūrinys, padeda ir man jums skleisti džiaugsmą. Štai dabar norisi pakalbėti apie ne tai, kad naujuosius metus, tai kas po naujųjų metų, jie dar tolokai, bet reikėtų jau galbūt pradėti planuoti ir ruoštis, nes naujieji metai daliai gyventojų atneš ne tik didesnį atlyginimą, bet ir naujų galimybių sutaupyti, ar gauti didesnės išmokas. Nuo 27 metų didės minimali alga, vaikus auginantiems tėvams atsiras nauja mokestinė lengvata, kai kurioms moterims ilgės motinystės išmokų mokėjimo laikotarpis, o dirbantys keliose darbovietėse turės daugiau socialinių garantijų. Taigi dabar apie viską šiek tiek išsamiau, čia bus tokia galbūt ilgesnė naujiena, bet manau, kad labai svarbu apie visą tai pakalbėti ne naujų metų išvakarėse, o šiek tiek iš anksčiau. Taigi, nuo 27 metų sausio pirmos dienos Lietuvoje didės minimali mėnesinė alga, ji sieks 1245 eurus neatskaičius mokesčių. Tai yra 92 eurais arba 8% daugiau negu šiuo metu. Kartu didės ir minimalus valandinis atlygis nuo 7,05 € iki 7,61 € už valandą. Taigi MMA didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių tiek visą, tiek ne visą darbo laiką. Vyriausybė tokį sprendimą priėmė trišaliai tarybai nesusitarus dėl vieningo MMA dydžio. Svarbu ir tai, kad didės ne tik suma ant popieriaus, bet ir darbuotojų pajamos į rankas. Preliminariais sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, jeigu kitamet būtų taikomas toks pat nepakestimasis pajamų dydis, kaip šiemet MMA uždirbančių žmonių pajamos po mokesčių padėdėtų maždaug 56 eurais ir siektų 902 eurus. Taigi, žmogus šiuo metu gaunantis MMA, kitamet per mėnesį į rankas gautų maždaug 56 eurus daugiau. Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimų 902 eurų suma taip pat būtų didesnė už preliminariai prognozuojama 27 metų skurdo rizikos ribą, kuri vienam žmogui gali siekti apie 868 eurus. Taigi šiuo metu tas minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje siekia 1153 eurus ir sudaro 45,3% vidutinio bruto darbo užmokesčio. Na, taip pat tėvams bus nauja mokestinė lengvata už vaikus. Nuo sausio atsiranda nauja galimybė vaikus auginantiems tėvams sumažinti mokestinę naštą. Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia, kad už kiekvieną auginamą vaiką, dirbantiems pagal darbo sutartį tėvams, gali būti taikomas 1044 eurų papildomas metinis NPD, tai yra neapmokestinamasis pajamų dydis. Individualią veiklą vykdantiems tėvams numatytas 208 eurų 80 centų papildomas mokesčio kreditas už kiekvieną vaiką. Tačiau VMI pažymi, jog šių pinigų nereikėtų tikėtis kaip papildomos mėnesinės išmokos. Lengvata bus pritaikoma deklaruojant 27 metų pajamas, todėl pirmą kartą jie bus galima pasinaudoti deklaruojant pajamas 28 metais. Už tą patį vaiką papildomą NPD arba užmokesčio arba mokesčio kreditą galės taikyti tik vienas iš tėvų jūsų susitarimu. Šitas žiaurokas, ar ne? Nors atrodo abu auginam, bet va tik vienam iš tėvų nuolaidėlė. Taigi, toliau motinystės išmokos kai kurioms moterims bus mokamos ilgiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad nuo 27 metų sausio pirmos dienos keisis motinystės išmokų mokėjimo tvarka visais atvejais, kai moteriai priklauso motinystės išmoka, ji bus mokama 4 mėnesius nepriklausomai nuo to, kurią neštumo savaitę gimė kūdikis. Ar kūdikis išgyveno ir ar moteris iki gimdymo buvo atėjusi neštumo ir gimdymo atostogų, ar buvo išėjusi. Tai aktualu daliai moterų, kurioms pagal dabar galiojančią tvarką išmoka mokama trumpiau. Pavyzdžiui, jeigu moteris suėjus 30 arba daugiau neštumo savaičių, iki gimdymo nepasinaudojo teisę į neštumo ir gimdymo atostogas. Šiuo metu motinystės išmoka po gimdymo mokama už 56 kalendorines dienas. Nuo kitų metų ji bus mokama 4 mėnesius. Ilgesnė išmoka taip pat bus skiriama moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitėmis, kai kūdikis neišgyvena 28 parų, taip pat pagimdžiusioms negyvą vaiką tuo pačiu nėštumo laikotarpiu. Šiuo metu tokiais atvejais išmoka mokama už 28 kalendorines dienas, o nuo 27 jos mokėjimo laikotarpis bus ilgesnis. Išmoka ir toliau sudarys 100% buvusio atlyginimo į rankas dydžio. Komplikuoto gimdymo arba daugiau nei vieno vaiko gimdymo atveju, ji kaip ir iki šiol bus mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų. Pokyčiai palies ir naujagimių globėjus. Nuo sausio pirmosios naujagimio globėjui motinystės išmoka bus mokama nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiui sueis 126 dienos. Šiuo metu jį mokama iki kūdikiui sueina 70 dienų. Na ir dar viena svarbi naujovė. Jeigu kūdikis gimsta negyvas arba miršta motinystės išmokos mokėjimo laikotarpiu, moteris galės anksčiau grįžti į darbą, neprarasdama jau išmokėtos motinystės išmokos dalies. Tokiu atveju darbo pajamos neturės įtakos motinystės išmokos mokėjimui. Taip, toliau dar daugiau dalykų ir štai dar vienas dalykas, kad brangs dalis alkoholio ir kitų akcizinių prekių. Nuo naujų metų toliau didės akcizai kai kuriems alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams. Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia konkrečius tarifus, kurie bus taikomi nuo kitų metų pradžios. Alų akcizas didės nuo 12,74 € iki 14,85 €, skaičiuojant už vieną alkoholio koncentracijos procentą ir hektolitrą. Vynui bei kitiems fermentuotiems gėrimams, kuriuose alkoholio koncentracija neviršyje 8,5 %, akcizas didės nuo 148 € iki 173 € už hektolitrą. Na, stipriau apmokestinami vynui ir fermentuotiems gėrimams tarifas didės nuo 296 iki 346 € už hektolitrą. Taip, tikrai toks nemažas, visai sakyčiau, brangimas. Na ir labiausiai išsiskiria elektroninių cigarečių skystis. Jo akcizas nuo 27 metų didės nuo 1,56 € iki 3,91 € už mililitrą. Kitaip tariant, vieno akcizo dalis už 10 ml skysčio padidės nuo 15,60 € iki 39,10 €. Štai tokie tie reikaliukai. Tai su artėjančiais naujais, ar ne? Tai gerai. Kol kas kviečiu pasimėgauti muziką. Dar šią valandą, man atrodo, spėsiu išėti ir papasakoti kažką įdomaus ir negirdėto. Kviečiu pasimėgauti muziką per Vilnius FM.

10 minučių lieka iki 9 valandos ryto, kviečiu likti kartu, visai netrukus jau studijoje turėčiau sulaukti svečio, tikiuosi šio ryto lietus jo nenubaidys ir jis vis dar atvyks. Šiandien laukiu Edvardo Šidlausko, pokalbis su juo, tai yra psichoterapeutas, dirbantis tiek mokyklose su vaikais, tiek su suaugusiais. Įvairiausias temas narsto, nerimas, stresas, perdegimas, konfliktai santykiuose, toks tai reikalų taisytojas šiandien pas mus bus. Aš manau, kad bus labai geras pokalbis, labai laukiu šio svečio ir turėtų būti visai vertingas pokalbis, kuris kiekvienam iš jūsų, kas klausysite, manau, kad tikrai bus labai naudingas. Tai kviečiu klausytis jau visai netrukus po 9 valandos 5 minutę. Na, o kad jums lengviau būtų žinoti, kas rytoj, poryt arba kitomis dienomis pas mus ir kažkada tai atkeliauja, labai kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų, Instagrame, Facebook'e arba LinkedIn'e esame, visur mus labai lengva rasti, tiesiog Vilnius FM, tai prieš ieškokite ir ten dažniausiai skelbėme pas mus besiruošiančių atvykti svečių pranešimus, todėl labai lengva susigaudyti, kas kada pas ką ateina, kartais netgi parašoma, kodėl ir apie ką bus kalbama, na ir tada jau būna, kai jau nutinka pokalbio įrašas, jam įvykus pokalbio įrašą viešinant, būna atskiras pranešimas, tada yra labai paprasta pradėti klausyti to, ką galbūt netyčia praleidote. Spaudžiate nuorodą ir prasideda viskas jūsų telefone pradeda groti. Taigi kviečiu draugą. Kurkim tą vieną iš geriausių, ne vieną iš geriausių, patį geriausią miestą kartu, jo vardas Vilnius, na, o svečio laukia visai netrukus. Iki 9 valandos žinių lieka 7,5 minutės, kol kas muzika per Vilnius FM. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry, every drop is a waterfall, every breath is a break in the rain.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota ir lietinga diena. Krituliai numatomi visą dieną iki maždaug 18 valandos. Vėjas nepastovios krypties dominuoja vakarinė iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 17 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte Linoje yra 14 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 8 minutės iki 7, leisis 19 val. 34 minutė. Dienos ilgumas vis dar trumpėja, šiandien bus 12 valandų 42 minutės. Šios dienos varduvininkai – Pranciškus, Pranas, Robertas, Sintautas ir Sintautė. Na, o Lietuvoje siūloma keisti tvarką, kaip taip, kad didelių avarijų ar ekstremalių oro metu energetikos bendrovės galėtų greičiau pasitelkti kolegas iš kitų ES šalių, jų specialistus, techniką ir įrangą. Seime pradėtos svarstyti energetikos įstatymų pataisos, kuriomis būtų įteisintas operatyvesnis tarp valstybinis energetikos įmonių bendradarbiavimas. Tokia galimybė būtų taikoma tuo met, kai po audrų, liučių, pūgų ar kitų ekstremalių reiškinių vietos pajėgų nepakaktų greitai atkurti energijos tiekimo. Pagal siūlomą modelį Lietuvos energetikos bendrovės galėtų kreiptis pagalbos į kitų ES valstybių įmonės ir kompensuotų pagrįstas jų patirtas išlaidas. Viena pagrindinių problemų, kurią siekiama išspręsti, dabartinės viešųjų pirkimų procedūros. Tuo metu kitų šalių energetikos bendrovių pasitelkimas ekstremalios situacijose gali būti vertinamas kaip viešasis pirkimas, todėl formalumai gali uždelsti realios pagalbos suteikimą. Pataisų rengėjai pabrėžia, kad didelio masto stichijų metu tinklų pažeidimų gali būti tiek daug, kad vienos įmonės brigadų, technikos ir kitų šalių išteklių paprasčiausiai nepakanka. Priėmus pakeitimus Lietuvos bendrovės galėtų greičiau kviestis papildomas komandas iš kitų ES šalių, naudotis jų specializuotą techniką, įrangą ir kitais tinklų atkūrimui reikalingais ištekliais. Panaši tarp valstybinės pagalbos praktika jau veikia Latvijoje ir Estijoje.

0: klubas Vilnių.
1: 9:05 šiuo metu yra Lietuvoje. Bičiuliai, dabar jau pats metas pakalbinti šio ryto svečią. Nesulaikė jo nei lietus, nei kokie nors, nei kitos negandos. Edvardas Šidlauskas šiandien pas mus svečiuose. Tai yra, dar kartelį priminsiu, psichoterapeutas, dirbantis tiek mokyklose su vaikais, tiek su suaugusiais. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Labai džiaugiuosi, kad esate šiandien čia. Visų mėgstu nuo to pokalbį pradėti, visų to paties klausiu. Jūs ryto ar vakar labiau žmogus esat?
2: Įdomiai, iš ties seniau, sakyčiau, būdavau vakaro žmogus, kai buvau jaunas, na, paauglystė ir panašus tokie metai, ten iki 20 kažkelių, bet matyt, ta rutina, darbas pavertė mane labiau ryto žmogum ir dabar pabundu visada anksti be žadintuvo.
1: Va, aš irgi turiu teoriją, kad iš to etapo yra išaugama, iš to naktinėjimo arba vieni labai jį prisijaukina ir nebenori iš jo išaugti. Ar yra kokie nors duomenys, pavyzdžiui, na, vat, ar čia mano teorija gali būti patvirtinta kokiu nors moksliniu reiškia faktu, kad taip yra, kad yra išaugama, ar čia jau kiekvienam savo?
2: Na, aš tai žinau daugiau tokią teoriją, kad yra vat, tas vadinamas melatonino berods ar koks ten langas, kad naktį tiesiog pas vieną žmogų tai vyksta anksčiau tą fazę miego, pas kitą šiek tiek vėliau ir ten skiriasi gal pusvalandžių. Ir pagal tai skirstami tie vituriai ir pelėdos. Tai nežinau, kiek čia tiesa, ar tikrai taip, gal tai kažkaip galima pakeisti, bet aš manau, kad visada yra daug labai sluoksnių žmogus, sudarytas iš daug sluoksnių ir ta kažkia genetinė, biologinė, aišku, visada yra duotis, bet yra ir ta asmeninė patirtis, kuri veikia, ir yra ta kultūrinė kažkokia patirtis, civilizacinė. Visą tai sudėjus mes ir ganam tai, ką ganam. Tai vat, tokio, manau, nėra vieno faktoriaus. Ir tikrai, na, yra tokie dalykai, kaip, nu, pavyzdžiui, psichosomatika, tai yra proto poveikis kūnui, a ne, galim kažkaip sakyti, kažkokie mūsų įstiknimai veikia kūną, bet gali ir kūnas veikti atvirkščiai mąstymą, ta prasme, kaip kas pirma višta ar kiaušinis, tai vat čia yra panašiai, ar kažkokios būsenos formuoja mūsų mąstymą, ar mūsų mąstymas formuoja būsenas, tai manau ir taip, į abi pusės, tai ir tas vyturio pelėdas, manau, čia gali būti įvairiai. Aš taip spėčiau, kad gali būti įvairiai su žmonėm.
1: Turbūt kiekvienas, kai esam labai unikalus derinys įvairiausių savybių, tai čia turbūt taip ir yra, kad savo tą struktūrą ir sandarą reikėtų pačiam ir išsiaiškinti.
2: Manau, taip, ir tai yra sveikiausia, nes kada žmogus bando svetimus batus nešiuoti, svetimas teorijas tiesiog aklai taikė, dažniausiai nu, atsiranda nuospaudos.
1: Mhm. Tenka prisitaikyti. Edvardai, man labai įdomu, jūs, būdamas jaunas, kaip jūs sugalvojat, kad jums iš visų gyvenimo sričių psichologija yra labai įdomu, žmogus, jo vidus, kaip čia tą paaiškint?
2: Na, aš turbūt ne visai toks jaunas pasirinkau šitas studijas, nu kaip nelaikiau, nelaikiau, kad senas buvo, bet apie 30 metų man buvo, kažkaip pasirinkau.
1: Jis dabar atrodo kaip 30 metų.
2: Nu, man jau 50.
1: Gerai, išsilaikėt.
2: Tai va, tai žodžiu, aš... Mano kelias buvo toks, kad kažkur tai paauglystėje, sakyčiau, jau 15 gal metų susidomėjau tą saviugdą tokia, va, nu, gyvenimo prasmės klausimų, kažkaip man jis labai aštrus buvo, ieškojau tų atsakymų ir iš to po truputį galiausiai atsidūriau ties psichologiją, o vėliau tai nuvedė net ir į filosofiją, tai žodžiu dabar, sakyčiau, tiesiog kažkokiu metu gyvenimo etapu pagalvojau, kad va, psichologija bus atsakymas. Tada buvo 29 ar panašiai, aš neatsimu tiksliai. Ir įstojau į tada tą psichologiją, bet ne kad kaip dirbčiau, kad psichologas, o savo, norėdamas atsakyti į tuos egzistencinius klausimus, ne tik gyvenimo prasmės, bet ir savęs pažinimo. Tai vat tos studijos tu nedavė atsakymą, iš tikrųjų. Psichologija nelabai gali duoti, bet kažkiek padėjo išsiaiškinti tos vidinius konfliktus, ta prasme kažkokius tai tos, sakyčiau, pamatyti psichologiškai tą problemą. Ir vėliau radau pas tokį autorių, ar tai Kamiu, ar kur aš neatsiminu, tiesiog labai paprastą atsakymą, tai kad laimingi žmonės neklausia, kokia yra gyvenimo prasme.
1: Būtent.
2: Tai va, tai ir paskui priejau tą išvadą, kad tai yra daugiau jausmas, ko mes ieškome. Tai ne kažkokia idėja, va, kad nu, kryptis nebūtinai. Taip, o daugiau jausmas. Ir tas jausmas, pilnatvės jausmas, tai iš tikrųjų yra meilė. Nes nu, kas iš jausmų yra visapimančia ir stipriausia, tai meilė. O kas ta meilė? Nu, tai čia priėmimas, santykis. Nu, tai yra artimi žmonės, kai mes jaučiamės jiems reikalingi, kai jie mums reikalingi, mes esam kartu. Tai, va, tai ir užpildomus, aš manau, ir niekas... kažkaip stipriau negali suteikti, aš manau. Mm-hmm. Ir vat įvairios problemos, ten priklausomybės taip toliau, tai yra pasiekmes to, kad mes neturim to. Kad mūsų vidus tušės, kažko, jaučiam kažkokį alkį, bet nesuprantam kas tai ir ieškom įvairiose sritise, kažkas tampa darboholiku, kažkas tai alkoholiku, kažkas dar kažko. O realiai tai meilė. Meilė, tai yra nu, kiti žmonės. Mes esam socialiniai padarai. Socialiniai gyvūnai, nu, negimstam po vieną ir va, mes kalba šitą kalbam, nu, ne mes ją sukūrėm su mėsta, prasme, mes ją. Mes viską gavom iš, iš bendruomenės, iš žmonijos, tai, tai va, ir atsakymas būti darnoje su, su žmonija, su žmonėmis.
0: Ir su savim turbūt, ar ne?
2: Su savim, taip, tai čia susiję, prasme, jeigu pats esu kažkur palūžęs, tai ir negaliu, į, kaip sakant, įsipaišyti, įsiintegruoti, nes, nu, kažkas neveikia. Tai taip, pirmas

0: pagėdautina, kad jis, na, nu, kaip ir būtų praėjęs tą kelią tikrai ir pats susidūręs, ir va tie geresni psichologai, ar psichoterapeutai, tai iš tikrųjų tie, kurie patys turėjo rimtų tų problemų, ten ar depresijos, ar nerimo, ar kažkokių kitų iššūkių ten ir įveikia. Mhm. Tai, pavyzdžiui, nu, aš nenoriu ten kritikuoti kolegų, bet, nu, tarkim, man atrodo keista matyti, kaip koks, nu, tarkim, sveikatos, sakykim, psichinės specialistas ten, tarkim, turi, nu, rūkimo priklausomybę ar kažką, nu, tai aš skaitau, tada dar tektų gal padirbėti, nu, mm-hmm. kažkaip, nežinau. Nors gal čia rūkimas neblogiausia, įda tikrai žmonės, kai kurie šauniai dirba, bet vis dėlto, na, yra tas, kad savo nepadėjęs, tai tu kitam to labiau nelabai, manau, sugebėsi.
1: Tai pacientas paciento gydyti nelabai gali taip išeina, ar ne?
0: Gali, iš tikrųjų, kažkuria prasme, bet yra to ribos. Tai va, tas vadinamos yra savipagalbos grupės. Tai yra atvejis, kada žmogus su savo problema ateina, su tokiais pats susitinka. Ir čia terapinis efektas tame, kad tu pamatai, jog esi ne vienas. Ir to prasme, kad tokių daug. Ir tas šiek tiek palengvėja, toks, nu, kaip akmuo kažkoks, nu, širdies, kad, nu, nėra čia su manim kažkas blogai, tai yra toks gyvenimas, tai yra pasaulis. Tai vat, žiūrėk, ištisai pilna tokių žmonių, kaip tu su ta bėda sprendžia šitą iššūkį. Mhm. Tai vat tas, be to, kai kažkas pasako savo istoriją, tu pamatai tarsi save iš šalies. Ir tas irgi labai sveika atsitapatinti nuo savo bėdų arba pamatyti jas kitaip, kitų žvilgsnių lanksčiau. Tai irgi duoda tokį kaip sveikimą arba parodo kažkokią išeitį, kaip galima judėti. Ir jeigu kažkoks vienas randa, pavyzdžiui, savo pagalbos terapiniai grupiai, jau tą kažkokią transformaciją ima patirti, tai tu susitapatini, kaip kokiam kine su tuo herojui mane, ar literatūrinių herojų. Ir tu irgi tarsi tą išgyveni, tai vat tas irgi yra gerai. Bet, tarkim, terapinė grupė vis tiek yra kažkoks vedlys, terapeutas. Savipagalbos grupė, jį daugiau tokie, na, jau palikta savigai, bet vis tiek tas vat artumo jausmas žmonės gydo. Mhm. Ir kaip ir, nuo ko pradėjom pokalbį, kad, nu, kaip aš suprantu, tą gyvenimo prasmė, tai vat yra vis dėlto, tai yra laimė, o laimė tai meilė ir santykiai. Tai vat ta grupė irgi duoda santykį. Prasme, savipagalbos grupė, tu, ar anoniminė alkoholikai, ar ten panašiai, tu pasiunti ne vienas, tarp brolių, seserų, tarp kažkokių savo artimų žmonių, kad, nu, tu esi, kaip sakant, kažkas daugiau, ane? Ir va tas va, jausmas gydo. Ir dauguma tyrimų va, sako, kad ir tos įvairios terapijos, ar va čia kokie kognityviniai elgesio, ar kokie kitokie, ne taip svarbu. Svarbu yra ryšys tarp terapeuto, vadinkim, konsultanto ir žmogaus. Tai jeigu jisai žmogiškas, tas ryšys yra, ta empatija, supratimas, jis savaime gydo, nesvarbu, kokie ten metodai. Mhm. Ir mano praktikoje tikrai tokių buvo jokingų dalykų. Aš kažkada dirbau darbo biržos ten tokiam projekte su jaunimu, kur ilgalaikė bedarbė ir ten, ta prasme, gavo finansavimą ir vat, galėdavo juos konsultuoti specialistai. Ir vat, vienas žmogus pas mane ateidavo, tikrai nemažai laiko, nu ir nėra progreso kažkaip. Ir aš ten kažkokius metodus taikiau, atsimenu, ten kažkokias paveiksliukus jam rodydavau dar kažką. Ir jis kažkaip, na, vieną kartą jį kažkaip jis pavargo nuo to mano gydymo. Sako, klausyk, aš turiu ten įkyrių minčių, nu, to problemą, iš tikrųjų, aš nenorėjau pasakot, bet galiausiai aš jį tiesiog nuvarginau, nu, bet jis kažkaip manim pradėjo pasitikėti ir jis atsivėrė, kad...
1: Vienas iš metodų jo nuvarginti, aha.
0: Jo, savo gydymais, aš tiesiog jį išsekinau, jis, sako, nebeprištvėrė, sako, žinai, aš turiu, vat, įkyrės mintys, ten taip toliau ir sako, dėl to aš negaliu niekur įsidarbinti, nes, ne, pavyzdžiui, kad man taip atrodo, kad išėti iš namų, tarkim, šiandien reikia išlyginti ten 50 skalbinių kokio nors ten krūvą ir tada, sako, perėti ten 3 kartus aplinkui kažkur, kad nenutiktų kažkas blogo. Nu, ir tokiu būdu jis 2 valandas eina kažkur ir man jis vėluodavo pas mane pastoja. Tai sako, dėl to aš ir neįsidarbinu, o seniau man padėdavo mama, dabar į mirę, žodžiu, niekas nepamoka terapijos, tai va ir taip toliau. Nu ir vat, kada mes taip išsišnekėjom, iš tikrųjų aš tada iš tikrųjų galėjau padėti. Mhm. Tai va, tai, bet esmė buvo, kad tas žmogiškas ryšys, tiesiog susitiko 2 žmonės ir galiausiai nuo širdžiai pasikalbėjo, jam palengvėjo ir mes radom sprendimą, nors pati terapija buvo ne į temą visiškai.
1: Edvardai, man atrodo, žmonės, kurie galbūt nėra darėję psichoterapijos arba gal ir dažnas būnagi galvoja, kad aš noriu greitų sprendimų, noriu čia op ir man čia staigi, kad pagreitėtų. Na, vos ne piliulį išgersiu ir jau man bus geriau. Norėsi apie šitą pakalbėti. Ar būna greitai, kad pagerėjo? Sunkiai, ar ne?
0: Gal ir būna. Čia matot, kaip sako, nori greitai, tai bus brangiai. Dažniausiai taipgi mokam už laiką. Jo, nu, čia tad, vadinkime, vartotaišką mąstyseną mūsų. Mes esam įkaitai to, kad norim, dabar smeta, apskritai yra greičio kultūra ir mes visi norim, kuo greičiau ten nuvažiuoti kažkur, tai kuo greičiau gauti prekes, kokias užsisakėm ir panašiai. Tai tas nekantrumas, toks, sakyčiau, yra jis visur. Tai ir čia

0: sakykim, terapijoje ar bet kokiuose klausimuose. Tai be abejo, yra tam tikrų sprendimų, pavyzdžiui, ta pati kognityvinė elgesio terapija yra laikoma į rezultatą arba į greitus sprendimus orientuota terapija, kuri duoda tam tikrą efektą, ta prasme, gražina žmogų, sakyčiau, į režimą darbo ar ten mokslo ar kažkaip, gražina sociumui, bet neįsprendžia, kaip paprastai, giluminių problemų. Taip, ir aš pats dažnai su to susiduriu, kad, tarkim, kai kada neveikia tiesiog, nes jeigu yra per daug gilios emocinės žaizdos, patirtis skausminga, tai neužtenka, taip, kai kada tai neveikia. Arba reikia kažko daugiau, plus reikia daugiau. Tai vat todėl labai, manau, tie, kaip dabartiniai mūsų tikroviai ir Lietuvoje, kas populiaru, tai yra dvi tos prieigos, psichoanalitinė ir ta kognityvinė, tai jos kartu derinamos, aš manau, idealus variantas yra. Tai vat jos dažnai pateikiamas kaip priešingas, bet iš tikrųjų tai tiesiog yra viena kita papildančios, aš sakyčiau.
1: Bičiuliai, pas mus šįrytą svečiuose psichoterapeutas Edvardas Šidlauskas. Dabar padarysim trumpą pertrauką, netrukus grįšime ir pakalbėsime šiek tiek apie darbą su vaikais ir visą šitą specifiką. Kviečiu niekur nepabėgėte, netrukus pratęsime.
2: Vilnius FM.

0: Radijas Vilnius.
1: 9:23 šiuo metu yra Lietuvoje ir šlapiame aplyjusiame Vilniuje. Bičiuliai, jūs klausotės Vilnius FM ir pas mus šiandien svečiuose psichoterapeutas Edvardas Šidlauskas. Pirma dalis buvo tokia įvadinė, visai nebloga, net stabdyti nesinorėjo, bet manau pratęskime. Edvardai, jūsų darbo lauke yra ir darbas su vaikais mokyklose. Kiek laiko ta praktika tęsiasi ir galbūt jūs kažkokį pokytį matot per tą laiką nutikusi tiek visuomenį, tiek galbūt požiūryje į jūs, į psichoterapiją?
2: Aš apie 10 metų dirbu mokykloje, tai pokyčiai, jeigu apie mokyklą kalbant, manau, yra. Kai aš pradėjau dirbti, tarkim, nebūdavo tokio kaip socialinio emocinio ugdymo programų, arba tai buvo tokie atsitiktiniai savanoriški projektai, daugiau kai kurios mokyklos dalyvaudavo, kai kurios ne, tai atsirado tai kaip privaloma pamoka. Tada prisidėjo dar ir gyvenimo įgūdžiai kaip pamoka, tai ta prasme tikrai daug gerų pokyčių, kaip sakyčiau, lyginant su to, kas buvo. Bet aišku, yra iššūkių ir norisi daugiau tos paramos, pagalbos vaikam, daugiau tos psichologijos mokykloje, sakyčiau, vaiko raidoje, nes ten yra du faktoriai, mes, aišku, duodam žinių mokykloje, bet yra auganti asmenybė, tai apie tą vat, augančią asmenybę dar mažai, aš manau, nepakankamai yra daroma ir daugiausia netgi daroma negatyviai dėja, nes yra problema, kada daug mokinių klasėje ir kad kažką mokyti, juos reikia tos tylos, tai taip sakant, valdyti klasę. Nes jeigu visi šneka, mokytis negali išdėsti temos, tai ta tyla brangiai kainuoja. Tikrai dažniausiai mokytis pasirenka tą tokį lengvesnį kelią, tokį gazinimo, o pavyzdžiui, psichologija sako, pagal poreikis, jeigu žmogus nesijaučia saugiai, tai jau apie kažkokius mokslus, tai tikrai net neverta galvoti. Tai va tas saugumo poreikis mokyklose dažnai yra neišspręstas klausimas. Ir aš čia nekaltinčiau mokytojų, nes jie kaip irgi yra bejėgiai palikti tokioj problemoj, kur...
1: Savireguliacijai kažkokiai.
2: Taip, kur tiesiog, yra per sunku, bet kokiam mokytojui valdyti ten 30 mokinių klasę, tikrai, kurie yra iš skirtingų šeimų, su skirtingais kontekstais, problemom, dabar vis daugiau yra su taip vadinamais tais poreikiais, ne, tai, prasme, kurio mokymosi poreikiais, tai yra su įvairiom, prasme, nerimo ten, elgesio sutrikimais, ten dar kažkokiais, ir tai yra 3 laipsnio, ne, ten lengvas, vidutinis ir sunkus, tai va toks visas kokteilis yra klasė, toks molotovo kokteilis, sakyčiau, ir dažnai, apie kažkokį mokslą kalbėti sunku. Dėl to ir turim tokius pasiekimus, kad ten neišlaiko tos egzaminus, ne tarpinius ar kažkokius kitokius, tai vat čia daug problemų yra. Bet kažkas vis tiek daroma, tai džiugu, kad žmonės vis tiek stengiasi.
1: Štai vietoj, kaip jūs galvojate, čia reikėtų labiau pagalbos mokytojams juos ruošti, ar juos nuteikti, ar čia kaip tik su mokiniais reikėtų labiau dirbti, ar čia kaip tik per abu frontus reikėtų labiau judėti. Jūsų vat, kaip specialisto išvalga kokia būtų?
2: Tai manau, viskas, ką jūs paminėjote, čia visais frontais galim dirbti ir verta dirbti, tikrai stiprinti mokytoją, stiprinti mokinį ir... Pati sistema, aš manau, jinai yra kažkuria prasme atgyvenusi. Mano asmenio tokia koncepcija yra ta, kad tai yra tiesiog ekonominis toks štampas, nes, kada atsirado tas darbo padalinimas, kad, tai efektyvų yra, ne, kaip ten Adamo Smito teorija ekonominė. Tai ir šitas mokymosi procesas padarytas gamyklos principu, nes, vienas mokytas, 30 mokinių yra ekonomiškai pigu. O kas yra efektyviausia, atsakyčiau, vienas mokytis, vienas mokinys, bet tai yra kokie kaštai. Tai vat ir ganasi tada, kad kiekvienas tenais eina į savo sritį, specializuojasi, kažkas ten vis labiau chemija, ten kitas biologija, kažkas dailiai, ir taip mes vat, tokius turim profesionalus, kurie vat, dalina tas žinias, cecho principu, ne, apdaroja masės, bet tai... Ir turi savo kainą, ne, va toks mokymo modelis, jisai ekonomiškai pigus, bet jisai asmenybei, jisai kokybei turi tam tikrą, kaip sakant, tam tikrą kainą yra. Todėl aš manyčiau, būtų gerai keisti tą struktūrą ir iš dalies va tos technologijos išsprendžia šitą klausimą. Mums nebereikia to autoritetingo, kažkojo rūstaus mokytojo, kuris suvaldo klasę ir ten kažkaip savo pyktį atperka kažkokią meilę ir žiniom. Ta prasme, visa tai yra jau labiau praeityje, man atrodo, užtenka tiesiog skatinti mokinio smalsumą, leisti jam aukti, suteikti, vadinkime, sąlygas tiesiog. Ir tos technologijos, visos programos, jos leidžia jau dabar mokytis, mes visi žinom dirbtinį intelektą ir daug kitų dalykų, tai aš manau, taip kažkiek reikia to žmogiško santykio, nusakykime, ne, kad nebūtų vien mašinos, ypač jaunam žmogui, bet vis dėlto nereikia to tokio traumuojančio, aš manau, daugiau mums pedagoginio tokio darbo, kur rašomos pastabos, kažkokie kuolai, kviečiami tėvai. Na, tai tikrai yra neefektyvu ir niekam to nereikia.
1: Nes tai yra įtampa grįsta santykis.
2: Visiškai, ta prasme, toks emocinis smurtas, tada įsisuka konfliktai, tėvai gina vaikus, puola mokyklą, mokykla gina mokytis, nu, žodžiu, vienas kitam įskvernus įsikimba, o tai yra tiesiog užprogramuota. Nes vat, man patiko, kažkada tokia yra knyga lietuviškai, vat, Vagos leista leidyklos destruktyvumo anatomija, man atrodo, Fromo. Dviejų tomų ir ten buvo toks eksperimentas su beždžionėm, kad jos, pavyzdžiui, laisvėje praktiškai iš vis nesipyksta, labai retai ten 2-3 kart per metus vieną kitą apšaukė. Mhm. Bet zoologijos sode tam narve, kur nėra erdvės, prieina iki nužudimo. Mhm. Apsikandžimas, susidraskimas, žiūriausios žaizdos. Tai vat, ir atsakymas, mes esam tokios pat beždžionės, iš tikrųjų nedaug nutolę, esam beždžionio rūšis, kaip sakyčiau, taip gal. Mhm. Ir kai mūsų suvaro į tą, žinot, kažkokia ankšta erdvė, tai tie konfliktai yra užprogramuoti. Ir čia nieks nekaltas. Tiesiog mums reikia tos psichologinės, fizinės erdvės, jos nėra, mes tada imam konkuruoti dėl resursų, dėl visko ir tada prasideda, nu, liūdni dalykai. Tai vat, aš linkėčiau daugiau tos erdvės, daugiau tos pagarbos viens kitam. Kaip tai nutiks, čia dar klausimas, bet manau, labai technologijos padės čia išspręsti.
1: Mhm. Tarkim, kalbant apie jūsų darbo praktiką su žmonėmis, su asmeniniais santykiais, kurie ateina, ar yra kažkokie tokie pasikartojantys galbūt, ar tai visuomenės dalykai, arba mūsų kultūriniai reiškiniai, kurie iki tam tikrų būsenų žmogų vis tik priveda, nes pradžia buvo daug maž ta pati. Ar jūs galėtumėt į kažkokias dėžutes sudėlioti tuos, kurie pas jūs ateina asmeninės galbos ieškot?
2: Taip, ir tiek mokyklai su paaugliais daugiau dirbu, tiek su suaugusiais privačiai praktikoje aš dažnas tipas, nu, klientų tipas, aš sakyčiau, yra tiesiog nesavarankiški žmonės, išlepinti ar kaip pavadinti, be struktūros. Tai kodėl taip yra? Daug labai turime išsiskyrusių šeimų, kur tėvai kažkaip palieka vaikus, ar tiesiog mamų vienišų, jų tų skaičius daugėja. Ir ypač berniukam tai yra, nu, fatališka, kada jie nemato to vyriško pavyzdžio, tokio santūrumo, kažkokio prasme, tokio šaltesnio reagavimo į problemas, o mato tik vieną, tokį jautrų, kur geras yra reagavimas, jautrų, empatiška, bet tik tai jį. Tai tokios nėra pusiausvyros. Ir tai dažniausiai, berniukai, jie tokie išauga, na, sakyčiau, su emociniam problemom. Ir dažnai yra taip, kad tiesiog mama užsilipa ant galvos, savočiai tokia tėčio vieta užima ar vaidmenį, pradeda vadovauti, žodžiu, ir mama, jinai, nu, nieko negali, ir tada užaugo toks, nu, berniukas, kur vadinkime, nu, tai vadinkime hiperglobą, arba tiesiog išlepintas, tai tokių, tai yra ištisa visuomenė dabar, tai galima, tokia prasme tampa va, to tokio išlepinto žmogaus sindromas, aš pasakyčiau, kur nori visko staigiai, ir dabar egzistuoja tik tai aš. Ta prasme, jokių tokių vat, socialinių įgūdžių beveik nyksta vat, tas dalykas, tai aš manau, vat, čia didelė problema, nes tai lemia ir paskui kančias, žmogus paskui nesupranta nuo širdžiai, kodėl jisai ne pasaulio bamba, taigi kaip čia yra, taigi čia aš esu svarbiausias, aš čia tai kiek pripumpuoti yra ir pop kultūros, kad tu tiesiog gyvenk pagal širdį, daryk ką nori, viskas bus gerai, tu čia esi, kaip sakant, žvaigždė, varyk į priekį. Taip, kažkiek yra tiesos, bet yra ir ta kita pasaulio pusė, kad yra malonumai ir yra, nu, kažkokios tai pareigos vis tiek, atsakomybė. Ir kai kada tenka daryti tai, kas nemalonu, nes tai teisinga. Deja, kaip, pavyzdžiui, chirurgas atkirpa kažkokį tai kūno gabalą, nu, deja, kai kada tai būna. Tai mes visi turim tokius sprendimus išmokti padaryti. O yra žmonės, kurie per daug, aš manau, tokio užniuniuoti to tokio švelnaus, pozityvaus kažkokio tai požiūrio gyvenimą, kas, kaip ir sakau, yra gerai, bet vien jo nepakanka. Ir vat tokių vyriškų vyrų, nu, kažkaip pasigendu. Ir yra, vat, kai kada per daug tų vyriškų moterų, nu, tarsime, jos lieka vienos, atsakomybė ant jų pečių, Tai aš sakyčiau, va, ta šeimos politika kažkaip pagalba šeimai irgi, tai yra va, dabar kalbam apie tai, kad nu, tu noris daugiau vaikų, labai gerai, bet ta pagalba šeimai, jos trūksta ir ne tik finansinės, o va, būtent tos edukacinės, kaip kurti tos santykius ir taip toliau. Tai vat pas mane yra klientai, kai kada aš tiesiog jam duodu tokią paprastą knygelę, tokios, dabar neatsimenu pavardė, žodžiu, terapeutė parašė, alkoholikų vaikai, suaugę alkoholikų vaikai.
0: O, fantastinė
2: knyga. Jo, ir jinai turi tokią mažą knygelę, yra lietuviškai ir išversta, tiesiog kaip susipažinti, kaip palaikyti santykius, kaip įsiskirti, jeigu netenka, tokie elementaros dalykai. Tai, žinokit, gana dažnai tenka šitą knygelę tiesiog duoti klientam pasiskaityti, kaip susipažinti, kaip palaikyti santykius, kaip įsiskirti, jeigu netenka. Tai vat to dauguma žmonių nemoka, nes nėra tų santykių, sveikų santykių patirties, kaip vat ir pradžiai kalbėjom, nėra tos meilės patirties, ir tada žmogus ieško jos, bet jis nesupranta, ko jis ieško, ir tada tiesiog ganasi tie konfliktai lygiai vietoj. Tai vat.
1: Nes atrodo, tai dažniausiai tokie žmonės bando išoriniais veiksniais užpildyti vidinę tuštumą, kuri turėtų būti iš vidaus pildoma, tai tu turi tą meilį į save atsukti, o neieškoti, kad kažkas tave mylėtų, ar ne?
2: Visiškai teisingai, jo, tiesiog.
1: Ir tie procesai nėra dėja greiti, bet jie yra labai labai stiprus, kai prasideda. Čia norisi
2: fundamentalus tiesiog, tai jeigu žmogus atranda tą vidinį šaltinį, tą meilę savo, tą atjautą šilumą savo, žiūri save kažkaip tai draugiškai, tai jau yra ir terapija, ir augimas, ir visa kita, ir tai yra šaltinis, iš kurio ir aplinkiniai vėliau galės, kažkaip sakant, pagerti. Tai vat, o dauguma žmonių, mes esam to vidinio kritiko visiškai valdomi, kad, nes, nu, kaip išorės balso įspaudas, ne, kad tu darai ne taip, čia tam, ne tau, čia, žodžiu, ir panašiai, ir tu ne toks, ir ne tokia. Ir tas vidinis kritikas, nu, jis yra žiaurus, ir tada jis virsta tuo, kad ir mes kitiem kritikai, mes iš kitų bandom kažką ten išreikalauti, o prasideda nuo to, kad paleisti tas vadžias ir tiesiog švelniai ramiai savo pasakyti, nu, okei, šiandien nepasiekė nieko, rytoj pabandysi vėl, žinai, viskas tvarkoja, nėra dramos čia, žinai. Čia niekam nieko neprivalai įrodinėti. Ir tas va toksai draugiškas santykis su savim, nu tai ir yra, manyčiau, pati esmė. Jeigu žmogus jį turi, tai visa kita jisai įveiks.
1: Aš kartais, na, pusiau jokai sakau, jog na, mes vis tik gyvenam tokioje visuomenėje, kur mes bėgam pirkti gesintuvo, kai namas jau dega. Mes tempiam situaciją iki kritinės, ar ne? Kada žmonės pas jūs ateina ieškoti pagalbos? Kai jau visai visai blogai, ar jie galvoja, kad ar yra tokių galbūt, kurie jau ateina, sako, aš jaučiu, kad man šiek tiek jau ne taip ir aš norėčiau susitvarkyti. Ar vis tik ateina tie tokie jau, kur viskas yra griuvę ir sako, gelbėkit mane?
2: Įvairiai būna, iš tikrųjų. Aš sakyčiau, tokie žmonės yra apskritai labai skirtingi, vieni labiau atsakingi, tokie kažkaip jautresni, galbūt savo ir pasaulį, nerimastingesni, gal, tai jie gal ateina ir anksčiau, bet dažniausiai, aišku, kai jau labai blogai žmogus ateina, nes kažkaip vis tiek ta tokia terapija, na, ar psichologinis konsultavimas dar turi šiek tiek tokią negatyvę kažkokia tai vat, prasme daugumai žmonių, toks kažkoks kaip pralaimėjimas priimama, kad kažkoks savęs nuvertinimas ar nu, kažkas gėdingo, kažkas...
1: Vis dar to yra, ne?
2: Yra, ir todėl žmonės dažnai atidėlioja arba vengia ir vis dėlto pasirenka tik jau, kai tikrai nebegali toliau funkcionuoti, labai sunkios būklės ir tai tada aišku labai sunku tokį žmogų gražinti atgal, nes yra labai toli nueita į šoną, sakykime taip. Ir, aišku, vis tiek dirbam ir taip toliau, bet daugiausia, jo, atsakant jūsų tai klausimą, tai ateina, kai jau labai blogai.
1: Čia turbūt automobilio analogija būtų galima panaudoti, kad tu gali važiuoti remontuoti, kai tu jau matai pirmosios signalus, arba tu gali laukti, kol jau visiškai ten ratai nukrito ir jau ten vos ne ant ralo reikia tempti į servisą, ne?
2: Taip, visiškai, vat, tokia pat analogija panaudojo visai nesenai prieš kelias dienas su klientėmis, nu, kalbėjome. Ten liečia poros santykius, tai aš tiesiog išklausęs jos pasakomą, sakau, žinot, man jūsų vyras primena, nu, tiesiog tokį žmogų, kuris nusipirko naują mašiną, tikrai gerą, bet nei karto ten per 20 metų niekur jos neprižiūrėjo, neremontavo, tiesiog važiavo, kol važiuoja. Tai sakau, be abejo, tai toks ir rezultatas tada, o galima tiesiog prižiūrėti ir jinai po 20 metų bus kaip nauja, kaip sakant, kolekcininkui, bet kokiam geidžiama, tai va, tai taip mes elgiame su savim dažnai, kad, nu, save apleidžiam. Ir jeigu taip pažiūrėti visokius tos savigdos, patarimas, tai ten ar finansinis, ar bet kokius, tai kiekvienas pasakys, su pirma pasirūpink savim. Nu ir jūs kaip pasakėt, ten ar kaip va, tas, su aviakatastrofom, kad pirma užsidėk degonės kaukę savo. Tai pasirūpink savimi, tai to trūksta savimi rūpinimosi, nes mes savęs nemylime, nes aplinkiniai mums kritiški ir taip toliau, ir tada mes galvojam, kad mes nevertytos meilės. Kažkur jos ieškam kitur, ir žodžiu, taip ir vyksta.
1: Taip ir blaškomės. Beje, norisi pakalbėti apie psichosomatiką. Mano galva, tai yra tema, kurią reikėtų daugiau plačiau kalbėti, dabar proga yra. Kada kūnas jau siunčia signalus, kad reikėtų kažką daryti? Nes man atrodo, kad kūnas labai anksti pradeda siūsti signalus, tik mes sprendžiam ne tais metodais.
2: Jo, jis siunčia visada, nes nėra atskira sistema. Kūnas, psichika, tai yra vientisa sistema. Mes dažnai vat, turim tą tokią dualybę, ar nu, tiesiog kažkaip galvojam, nu, čia yra protas, čia yra kūnas, ar ten kažkai yra dvasia, yra kūnas, ten sąmonė kūnas, o iš tikrųjų tai yra vientisa sistema. Ir aš taip sakyčiau, ko trūksta tokio supratimo galbūt dažnai apie tai, kad aš sakyčiau, vat, man patiko neuromokslų, tokia išvalga ir netgi senovės graikų žmogaus modelis, tai kad kūnas kūrė pačius stipriausius impulsus pojūčius, ne? Skausmas, malonumas mūsų sąmonės laukia. Pagal jėgą tai yra patys stipriausi. Ne? Tada eina jausmai, kūnas kaip drakonas, jausmai kaip liūtas, ir tada eina logika, racionalus pradas, vat, protas, tai kaip žmogus. Tai jeigu padėtų žmogų liūtą ir drakoną, nu, akivaizdu, kas suvalgys. Ne? Ir mes dažnai darom tokį klaidą, kad mes visi žiūrim į tą racionalų pradą. Ar iš vaikų tikimės, kad elgsis racionaliai, ar iš savęs, ar iš aplinkinių, kad mes čia visi racionalūs. O iš tikrųjų, didesnė dalim esam labai iracionalūs, labai nelogiški. Ir mus valdo tie kūno impulsai, instinktai, kažkokie tai dalykai. Nu, kiti sakytų pasąmonę, bet esmė yra būtent suprasti kūną. Nes jeigu mes jį prisijaukinsime, jį girdėsime, tai viskas bus tvarkoje, nes vis dėlto mes kūne gyvenam, ne kažkur. Tai va, tai ta psichosomatika, tai čia dažniausiai, nu, kad tas apleistas automobilis, ne, jis jau ten jau iš visų pusių šaukia, kad jau ten blogai kažkas mirksi, ten jau lemputės jau raudonas ten, kad jau senai ten alyvos nėra ar dar kažko, o mes vis tiek važiuojam. Tai kūnas visada siunčia. Ir yra begalės terapinių mokyklų ir metodų tokie, kaip, pavyzdžiui, ten ar joga, ar kokie ten vakarų, tarkim, psichoterapija, tai yra Vilhelmo Reicho teorija, tai yra šokio judesio terapija, kad per kūną gali paveikti protą. Ir per protą gali paveikti kūną. Čia abi pusės kursuoja. Ir mūsų terapijai, nu, šio laikinį, aš matau labai trūkumą to. Daugiausiai vis tiek ateina, nu, pas kokie psichologą, tai vat, kalba apie tos jausmus, kalba apie mintis. O aš dažniausiai paėdu žmonėm, kai aš randu fizinės traumas, ne psichologinis, taip vadinamas, ne skausma, kad ten pažemino, arba ten gėda buvo, ar dar netektis, aišku, jis tai traumuoja, bet tai yra, kaip minėjau, liūtas. O drakonas tai yra fizinės traumas, tai yra daug rimčiau. Apsinuodijimai, narkotikai, ta prasme, tiesiog sumušimai, nežinau, visokios tos va, tokios operacijos, nežinau, o tie dalykai gali daug stipriau paveikti pasąmonę. Ir tos blokus pašalinus, realiai, kai kada išsisprendžia problemas, fizinio kūno skausmo lygmenį turmėjį. Ko visiškai niekaip nepaveiks jokia kita terapija. Tai vat mano praktika dažna, kad ateina žmogus po jau 7-8 specialistų ir vat mes randam tas fizinės traumas, fizinės kažkokius dalykus ir išsisprendžia. Pavyzdžiui, vienas tokį trumpą atvejį papasakosiu, vaikinas atėjo su įkiurių minčių problema, jis tiesiog nebegalėjo gyventi, nes atrodė kiekvieną sekundę, jis kažką padarys blogo, jis čia kažką nužudys, nebegalėjo funkcionuoti. Aišku, psichiatrija išrašė jam vaistų, taip toliau, bet nu, tai nesisprendė.
1: Malšinimas toks yra.
2: Jo. Ir mes tiesiog radome, jisai 5 metų vaikas paėmė vatos gabalą, mama atnešė iš darbo vatos, jam smagus dalykas ta vata, ir jis ją pridėjo prie žvakės. Ir ta vata užsilepsnojo, ir tarsi nu, skausmas diktuoja išmesk. Bet baimė pasakė, sudegs namai. Ir vaikas sustingo tarp dviejų, tarp baimės ir skausmo stoja ranko ir nežinau, kiek truko, tas tavo ta degėsi, vaizduojat vaikui, 5 metų. Jo, dėl ne. Ir tai vėliau tapo jo pagrindinė gyvenimo schema, kad, ta prasme, jis patirdavo skausmą, pavyzdžiui, emocinį ar kažkokį, ir jis vis tiek nekovodavo, nes jam atrodė, kad kažkas blogo, nu, sudegs namas, jis sąmonė, sako, sudegs namas. Ir, ta prasme, jis gelbėjo tą namą iki ten 30 metų, kol nebegalėjo funkcionuoti, jau atėjo pas mane, mes radom šitą įvykį, jį, kaip sakant, išmagnetinam, kaip išventiliam, išgydėm, Ir tiesiog žmogus atsigavo, viskas kitą dieną, jokių minčių, jokių vaistų. Nu, jis, aišku, gėrė toliau, ten mažino tą dozę, bet jau daugiau pas mane atsirado ir ta prasme, žmogus pasveiko. Ir jokie išklausymai, jokie kiti terapiniai metodai nebūtų padėję, jeigu mes nebūtume radę fizinio skausmo. Tai vat aš labai džiugiuosi, kad esam šitą laidoje, gal mano kolegos išgirs, kad dirbkite ir su fiziniu skausmu, čia irgi labai rimta sritis, kurios mes dažnai nematom specialistai ir dėl to padėti negalim. Yra krūvos pacientų, krūvos klientų, kurie vaikšto, keičia tos specialistus ir nieks nesikeičia. Tai kažkiek vaistais apslopina, bet tai neišsisprendžia.
1: Mhm. Tiesiog gaunasi nuo vieno pas kitą ir toliau taip plaukia.
2: Ne visada tai atsakymas, bet yra tokių atvejų, kur tiesiog fizinis skausmas yra esmė, ne psichologinis, ne įsitikinimai, ne kažkokia bloga ten nu šiaip patirtis, o tiesiog kūnas bando išgyventi, nes jam atrodo tai mirtinas pavojus, tas skausmas ir jis tiesiog daro iracionalius sprendimus.
1: Aš manau, ne vienas iš klausančių gali savo draugų rate rasti tokių žmonių, kuris guodžiasi, kad štai vieną, tai kitą tai bando ir vis neišsisprendžia, jam vis kartojasi. Tai štai vienas iš metodų yra paieško tokio atveju. Norint pamotyvuoti žmonės labiau kreiptis pagalbos, aš galvoju, pakalbėkime apie tą utopinį scenarijų. Ką žada toks atvejis, jeigu žmonės, didžioji dauguma visuomenės, išsisprendžia vidinės įtampas, išmoksta save labiau mylėti, aplinką priimti. Kaip atrodo tas pasaulis jūsų galvoje? Nes man atrodo, tai yra labai labai stipri visuomenė.
2: Taip, aš sakyčiau, labai kūrybiška visuomenė, nes mes atrakinam savo potencialą ir tai yra kažkokia tai, nu, turbūt vis dėlto kol kas sunkiai įsivaizduojama man visuomenė, bet, nu, fantastinė literatūra yra tokių pilno pavyzdžių, tai aš manyčiau tiesiog aukso amžius, jeigu žmonės visi, tarkim, tolerantiški, susišneka, empatiški, sąmoningi ir taip toliau, kupini energijos, darbingi, nu, tai valio, tai čia tiesiog produktyvi, sveika visuomenė, kuri, nu, auga ir dauginasi. Beje, pagal, man atrodo, Žano Žako Ruso, kad sveika visuomenė, nu, tai ir yra, kuri dauginas ir yra laiminga. Viskas, du kriterijai. Tai mes turim tą laimės indeksą, bet, vat, pavyzdžiui, Lietuva, tai mes pralošėm ir ten, ne, tai ir žmonės ir nelaimingi, ir nesidaugina, taip trumpai tariant. Tai reiškia kažką darom, ne taip.
1: Nes, na, vat, man atrodo, bent jau sostinėje Vilniuje yra vietų, kur, atrodo, pirštų galais mes jau artėjom prie šito, ką mes kalbam, bet dar taip labai, labai nedrąsiai, bet mes šiaip, kaip pagalvoju, per 35 nepriklausomybės metus nuėjom fantastišką kelią, reikia tik nestoti, drąsiau į tą priekį ir tą šviesų rytojų. Edvardai, mūsų laikas visiškai ištiksėjo, aš net antros pertraukos nedariau, nes labai įdomu su jumis šnekėti, galbūt dar kažkada pavyks jūs turėti dar kartą studijoje ir lauksiu sugrįžtant. Bičiuliai, šiandien svečiuose buvo psichoterapeutas Edvardas Šidlauskas. Jeigu išgirdote tik pokalbio pabaigą, primenu, kad pokalbio įrašą galėsite rasti mūsų svetainėje vilnius.fm.lt, o laida Labas Vilniau nesibaigia, kviečiu likti toliau kartu.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Pradėjus rastis pirmiems kino teatrams Vilniuje, 1910 metais Švento Jurgio prospekte duris atvėrė ir Bronislovo kino teatras. Dabartinėme Gedimino prospekte buvusio kino teatro savininkas Bronislovas Kulešinskis rengdavo ir labdaringus seansus, o surinktus pinigus skirdavo prieglaudų vaikams. 1914 metais tarp populiariausių buvo filmai Kalakutas ir Tango. 1911 metais Trakų ir Vokiečių gatvių kampe pasirodė kino teatro Repos iškaba. Bronislovo ir Repos kino teatrai neretai rodydavo tuos pačius filmus, tačiau tai nekėlė problemų nei vienam, nei kitam savininkui. Jie žinojo, kad kiekvienas turi savo publiką. Sonatos Žalneravičiūtės knygoje Vilniaus iliuzionai rašoma, kad kai Bronislovas rodė Kalakutą, jo publika veržėsi pažiūrėti ne tik komedijėlės ar kito filmo Tango. Čia buvo galima pasiklausyti geros muzikos, kurią Bronislovo kino teatras galėjo puikuotis. Mažų krautuvėlių apsuptas Repos sulaukdavo žiūrovų pavargusių nuo prekybinio šurmulio. Kad ir kokį įdomų filmą demonstruodavo Edenas ar Repos, jog save gerbintis valdininkas, bankininkas ar verslininkas ten nekišdavo nosies. Buvo baisu, kad namo gali parsinešti parazitų arba grįžti be auksinio kišeninio laikrodžio. Visai kas kita buvo Bronislovo ar Olimpo kino teatrai, kur iš pasitinkančio šveicariaus reakcijos buvo galima pajusti, kas esi. 1911 metais Švento Jurgio prospekte buvo atidarytas dar vienas prabangus kino teatras, pavadinimu Komfort.
2: Vilnius FM 104.3

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota ir lietinga diena. Krituliai numetomi visą dieną iki maždaug 18 valandos. Vėjas nepastovios krypties, vyraus vakarinė iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 17 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte Lynoja ir yra vis dar 14 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 8 minutės iki 7, leisis 19 val. 34 minutė. Dienos ilgumas toliau trumpėja. Šiandien bus 12 valandų ir 42 minutės. Šios dienos varduvininkai – Pranciškus, Pranas, Robertas, Sintautas ir Sintautė. Na, o Lietuvoje siūloma keisti tvarką, kaip taip, kad didelių avarijų ar ekstremalių orų metu energetikos bendrovės galėtų greičiau pasitelkti kolegas iš kitų ES šalių. Jų specialistus, techniką bei įrangą Seime pradėtos svarstyti energetikos įstatymo pataisos, kuriomis būtų įteisintas operatyvus. Tarp valstybinis energetikos įmonių bendradarbiavimas. Tokia galimybė būtų taikoma tuo met, kai po audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių reiškinių vietos pajėgumų nepakaktų greitai atkurti energijos tiekimo. Pagal siūlomą modelį Lietuvos energetikos bendrovės galėtų kreiptis pagalbos į kitų ES valstybių įmonės ir kompensuotų pagrįstas jų patirtas išlaidas. Viena pagrindinių problemų, kurią siekiama išspręsti, dabartinės viešųjų pirkimo procedūros. Šiuo metu kitų šalių energetikos bendrovių pasitelkimas ekstremaliuose situacijose gali būti vertinamas kaip viešasis pirkimas, todėl formalumai gali uždelsti realios pagalbos suteikimą. Pataisų rengėjai pabrėžia, kad didelio masto stichijų metu tinklų pažeidimų gali būti tiek daug, kad vienos įmonės brigadų, technikos ir kitų išteklių paprasčiausiai nepakanka. Priėmus pakeitimus, Lietuvos bendrovės galėtų greičiau kviestis papildomas komandas iš kitų ES šalių, naudotis jų specializuotą techniką, įranga ir kitais tinklų atkūrimui reikalingais ištekliais. Panašiai tarp valstybinės pagalbos praktika jau veikia Latvijoje ir Estijoje.

0: Radijas Vilniaus.
1: 10 valandų ir beveik 8 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Jūs klausėtės Vilnius FM laidos Labas Vilniau ir tai yra ketvirtoji šios laidos valandos pradžia. Tai yra paskutinioji valanda, bet kviečiu pasimėgauti, pabūti, nes dar tikrai yra ką papasakoti visiems tiem, kas save laiko na tokiu save gerbiančiu miestiečiu vilniečiu. Štai pirmoji naujiena yra apie Smart ID ir nuo spalio ji keičia taisyklės. Keičiasi Smart ID registracijos tvarka. Asmens tapatybės kortelės, kuri nuskaitoma kortelių skaitytuvu, nebebus galima naudoti kai kurių, tai yra nei kuriant naują paskyrą pirmą kartą, nei registruojantis pakartotinai. Pirmą kartą paskyrą kuriantiems gyventojams lieka du dažniausiai pasirenkami būdai – registracija su Mobile ID arba tiesiog banko padalinyje. Naujos paskyros kūrimos naudojant asmens tapatybės kortelės su kortelių skaitytuvu sudarė tik nedidelę visų registracijų dalį, tad daugumai gyventojų šis pokytis neturėtų sukelti papildomų nepatogumų, sako sprendimą kuriančios bendrovės SKID Solutions verslo vadovas Lietuvoje Evaldas Stonkus. Turintis mobiliojo parašo priemonę Mobile ID ir norintis susikurti Smart ID paskyrą, registracijos procesą galės atlikti nuotoliniu būdu. Tai reikia atsisiųsti Smart ID programėlę, joje pradėti registraciją, pasirinkti tapatybės patvirtinimą su Mobile ID ir toliau vadovautis ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Asmenys, kurie nenaudoja Mobile ID, pirmą kartą Smart ID paskyrą gali susikurti banko skyriuje. Vykstant į banką, būtina turėti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir išmanųjį telefoną. Na, o anksčiau Smart ID naudoja gyventojai, taip pat nebegalės naudoti asmens tapatybės kortelės su kortelių skaitytuvu, registruojantis iš naujo. Tiesa, jie ir toliau galės tapatybę patvirtinti anksčiau minėtais būdais, taip pat papildomais, tai yra biometriniu būdu, arba kitame įrenginyje veikiančia ir tam pačiam asmeniui priklausančią Smart ID paskyrą. Iš naujo sukurti paskyrą gali prireikti pasibaigus jos galiojimui pakeitus arba praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę. Naują paskyrą taip pat galima patvirtinti kitame įrenginyje veikiančiame, kur veikia Smart ID paskyra. Šį būdą gali rinktis visi pilnamečiai asmenys, kurių ankstesnė paskyra buvo užregistruota banko skyriuje. Ir jie tebėra aktyvi, o naudotojas turi prieigą prie įrenginio, kuriame jie veikia. Na, o Smart ID yra tapatybės patvirtinimo programėlė, kurią naudodami gyventojai jungiasi prie elektroninių paslaugų, tai yra pasirašo dokumentus, tvirtina elektroninius mokėjimus ir atlieka kitus veiksmus internete. Smart ID šiandien Lietuvoje naudojasi daugiau negu 1 milijonas 800 tūkstančių gyventojų. Per mėnesį šią priemonę atliekama apie 35 milijonus operacijų. Tai štai tokie nežymus, bet matyt saugumo inicijuoti pokyčiai. Na ir dar štai naujiena, kad Lietuvoje siūloma griežtinti socialinių tinklų taisyklės, vien nurodyti savo amžių nebepakaktų. Vakar ir Europos komisijos posėdėje kalbėjosi Ursula von der Leyen, kalbėjo apie tai, kad Europos Sąjungos mastu turėtų būti įvestas ribojimas, nepilnamečiams turėti socialinių tinklų paskyrą ir štai Lietuvoje yra jau ir atgarsiai. Lietuvoje svarstant nustatyti 16 metų ribą naudojimuisi socialiniais tinklais, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius kelia klausimą, ar nacionalinį reguliavimą būtų galima tinkamai įgyvendinti be didžiųjų platformų bendradarbiavimo. Todėl jis siūlo įvertinti galimybę palaukti bendro ES sprendimo. Tuo metu iniciatyvos autorė parlamentarė Daiva Ulbinaitė įsitikinusi, kad Lietuvai delsti nereikėtų. Diskusija dėl nepilnamečių apsaugos, taip pat keliamas socialinių tinklų algoritmų klausimas. Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentas Viktoras Denisenko algoritmų reguliavimą vertina kaip galimai efektyvesnė priemonė nei draudimus, o Dalia Ulbinaitė pripažįsta, kad jos pateiktame algoritme, tiksliau projekte, algoritmų reguliavimas nėra numatytas. Taigi, kalbamas ir diskutuojama yra apie tai, na, savo ruoštų iniciatyvos autorė, tai yra Taip, Daiva Ulbinaitė įsitikinusi, kad Lietuvoje siūlomas modelis galėtų veikti, o bendro ES sprendimo laukti nereikėtų. Kaip ji pati sako, man atrodo, labai svarbu priimti ir nacionalinio lygio sprendimą ir pasakyti aiškiai, pasiųsti žinę, kad mūsų šalyje Lietuvoje apibrėžėme skaitmeninės pilnametystės ribą ir jinai siūlo 16 metų ribą, kaip ir kai kuriam kitom socialiniam paslaugom. Na ir diskusija kol kas dar

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM. Vilniuje 3 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Sveiki, čia Dovimi. Kviečiu sekti Vilnius FM Facebook'e ir Instagram'e. Ten sutiksite ir mane.